Чучело.

tuot säikä, tuot säikä linuat, kun peikaanta oli miettis, tekee sauta kestä kanta. Tätä läi mut tähän noksta, tekee snapsta muodelmaattikas ja ja pari faktalla muutsitatte ennen kuin lässä olla, mutta suunnat ei ole kotsi. Mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, mennä herätään, menn

0: Eurosportin otsusi. Jill Säterby Körlås lär Finnsnäsas kaskaromsas. Ja lär ova provas sispen Marku provas åkanis. Sonne ohpan saamikiela raavisolmujin. Ja lär ova lämmas pahpan älverhöi servegottis romsas. Lassindasa ahtel lämmas pahpan ärehära koodigeinnos.
1: Vore päivi. Kristalas osko satai arrat tehalas muu elmis. Koitke oskole kuhkaber aipasemi mait mungudden jaska vuodas. Ta lää kukkis matki muu manna vuoda oskuraajes ja bargat pahvan otna radjai. Mun pajas saden berrasiskos oskole otsan oinolas. Mun bajas sadden finsnesas, kaskaromsas. Paikki, kos led jo ollu kristallas, pargut ja manga kristallas leira. Toppe mun deivadin manga oskolas kristallas sait bajas saddamis. Koitke mun jää leivi havattis. Mu laagamus perrasis ja mu laagamus ustibin eilen sämma. Takar berostumit ko mus. Ja mun ilen duarvai tuostil muistalit mait mun gudden. Muu baajas shaddamis ja muu pirrasis kristallas osku lei häpat. Kristallas oldmot shadda arvostallot artigat ja gaddalasat. Ja davja attesi laite ära oldmoit. Pohkatihte gilei kristallas ja gi ilen kristallas ja dalei tjälga eru. Raavisin mun oinan att das leisahka garra ofta gattuin mus. Vodus lei perusketta. Mun inshaddan oasi dakkar birrasis. Muhtu mus lei hui fina bäras ja hui fina ustibat. Ja muu manna vuotta ja norra vuotta lei obba puolta. Skovlas mun deivadin manga oppahedji, ket ledje raaba sin kristallas oskubirra. Mun muistan kristallas vuoda dimmuid ja ahteta ledje olle fina dimmu. Mi oppaimet muistaluusait pippalis ja danmanjil mi galgamet sargut kovait. Takkar muistaluusain. Mun lihkojen huormu sargut muistaluusain Jeesusa birra.

Bohtomin, mon bavde ju von skovla ohpas kristallars leiraita. Vaiko olugat vulgeleiri en muslet ustibiguin oftas, mun odjon era siistuolu, mi munjelei oodas ja eralagan. Juoga mudeivai rohkospottuin ja era tjokkimit tjada. Mun ipmirdin attedalei dehalas. Muhtu ofta haave, mun shadden pallui, saadni däppmi, lei duodalas ja baldihahti. Talle mun bohten tjeruime roktut leiras, tänne go okta dain saadni dädjin, le dadjan attmi etsat angerushat osku ja valastallama oktanaga. Tänne go da satti dagahit kaska ipmila ja gaaduhusa. Talei goit mait muu bäljit kulla. Tän haave muu ahtsi suhtai. Son berusti valastallamis ja sportas. Tän manjil mun insärvan era leirain. Nuorait skuvlas mun dusten lät mielde muhtun kristallars tjokkimis. Muhtu mun in odjon ustibit. Talle go mun konfirmere juvujin, det mun davden att da leir jäkta. Ja mun muistan, ere noamars, bäsagi talle go mun mannen noraid skovlas. Taid bäsagi mun jahken olgo skilledoras daga, talle mun aikon servat ipmel balvalussi. Talle ei guhki vatsit, muuttu mun vulgen dokko. Mun muistan, att det allmås lej dostilvåta och asselastit äkdes mallasis. Månkipostin, eraigoin, altarjägga ala, ravis oldmoigoin.

Mangait pääsäji tjada, tan manjil, mon lihkojin guldalit kristallars programmaide radios. Mon daken dan soli ja mon lohkakohten empo bibbalis. Koitke, mon läkken hui äppesihkar. Tänne go mon lihkojin lät ustibigoin oftas, festain ja daakat potmait atne juvui äperistalajan ja matlei daabalas daakat enas nuoraid kaskas. Jotka skuvlas mun empo perustin hoppin, ustipin ja bartnin. Ja vaikka mun gudden mu osku vaimuste go aipasäämä mieltä, mun in addan ollu aikidasa. Jotka skuvla manjil mun farjin Italiai. Italias musla irgi ja suberas lei oskolas ja praktisera jädji katolikat. Da lei hui sibos ja borre beras ja da lei vastas have go mun ipmerdin at lei vejolas let kristalas ja aipas tabalas oktanaga. Italias mun oppasmuven katolikkaid arbe vierut ja osku. Ja mun mielas, ta lei storra dovda vasihus lät kossin sin kirkos. Servat ipmil palvalusait, kärtsen kirkodaitagit ja huppat kristallas osku birra lundolatsat. Osku ja kristallas ällin lei storra mysterium. Ja da ilän väjulas tjälget puat oskus. Voinalas vuotta lei lundolas oasi argabeivis. Ja da sattai hui lundolas munjimait. Vemat muu jordasan vuokki lei normaala ja da lei hui finis. Mun baidno juvon oluaigis Italias ja da atti odda odjibas vuoda munje. Mun ipmerdin, att lät kristallars i darbarsan lät garra ällin. Rakis våta mu ja mu irgigaskas noggai, ja mun båten roftulohta norgi. Mästa vihta jag i Italias, leja atten munje sikki borit ja häjos vasahusait.

Mun äranen mu isidis muhtun jaagit tasmanjil. Ja ällin jorgihi oddagai pitäjii tillai manga jahkai. Mus leitar budakat joida era. Ja det märidin algit lohkat teologia. Mun enlän märidan shaddat pappan. Mutta muslei darbo kehpasit argabeivi ja ipmetit puorebut ipmila. Mun lohken olu jaagit ja gorahallen ja oppen olu odasit. Vaikko inlän kavnahan ki ipmillä, te kavnen jäädän heivet pappan. Mun pessen teivät olu olmuit ja lät vähkin siinä ällimis. Ta kristallas osku lei vuodo mu ellimis, vaikka mun tallen addenat osku i bohtan divot mu ellima. Mus lei dal borre teologolas oppu, mus lei mahtu, mun bidjen aigi rohkadallami ja bibbalohkami, muhtu ellin lei joga mainas chatta mesta peivalatsat dorrut. Olu jagit ja hasta lusait manjil. Algen addet atte in mun alle gossege dasa atte osku. Da ge ipmil bohta takat geinu ja ellima kehpasin ja vattis vuodait aga. Mun alken ipmidit ellin le addun midjide vai mi oppat ja vasit sikibori ja baha. Odne. Mun tiedän, että boot pavnat keinu alta, boot hehtehussat ja boot pavtsas redahkan mun annoset ja järmat olmujin. Olmus ki addeman vattis ellin saatta leet midjide olmuide. Ki saatta ipmedit man unnan mi järja olahit taasa, että deivadit ellima kertsa lusait. Ja hasta lusait. Mun ipmirdan, att mi olmut lät ieskuude laganat, ja johke okta orju jedjas hasta lusait maikuin varga. Osku ipmili, i daga geino njolgadin ja alkin. Osku dahka davja geino sähkibun ja hasta lätjin. Ja hasta lussat davja lät mis aldamat. Davja musat lät att storimus saadit jädjamet vaimuin. Osku lä sämma govdagis mu ällimis tal, godalgo lädjen norra. Osku insatte bidjat äret. Da lä lihka londalas ja lahkade go aipmo mait poinan. In mun djäde ipmir dätjan go ämpo ipmilis. Motto da lä ipmil gäsa jorkihan ovdemus go mihkege gäva munje. Osko läja bisso joga imaslas ja dan imaslatsa aikun gottit jätjan mjelde alot.

Norgas mon alken oppa hedje skuvli romsas. Teiven muvostas isidin ja moi oatsuime kuaktemana. Oppu tjada mun fobmajin att mun darpasin bargat joga ära. Mun darpasin suokkar dit mu kristallas osku. Mun darpasin kavna hit ki mun tuodailäjen. Mun halidin bargat storimus jeraldagaikuin. Mun färtigin kavnat vastadusait. Oppa hedje oppu aigis algin mun ekto dahtolas bargui kirkkugavput misjuni romsas. Sää maikis mun alken ohtsalit ieskuudet kirkkuit ja kirkkoservodagait. Mun oppasnoven ieskuudelagan kristallatsaikuin. Mun halidin gavnat kirkku kossa dovden at mun gullen. Mun gävahin moda jagi dasa ja loppas gavnahin atte norka kirkku le bore baikki munje. Manjil oppa hedji skuvla, bargen oppa hedjin ofta jagi. Mot mun diten mun färten mannat ära geino. Mun diten mun färten bargat joida ära go oppa hedjin. Ja mun valten diakuna oppa husa ja diakuna bargo. Talle mun diten att mun botten räfte sadjai. Mutu jagi manjil, shaden mun hirmat poatsi. Talei garra jahki, ja itmil javkai museeret. Talle shaden palloi ja hehtai. Jagi dan manjil, legin fasparkus. Mutu joga lei era huvan mus. Mun davde natte mun dikten, onnan att gå gossaig itmilabit. Lika jag väl vehadjat mjälde, mon givron. Motu da manne jagit, shaddat adjibas, oskoj, ja ellimi. Jag rockade allottan rock och samajt Jesus, jers leoppa han. Achi min, don gote lät almis, basu huvvostu namma. Pohto sturiikka, shaddu stu dahtu, ma almis nu maitai etnama alde. Atte midjide min päivalas laipamet, ja atte midjide min suttuidämet andagassi, nugo mige andagassi adit min välgolatsai dasamet. Alle dualva min gertsalusa sisa, mohto bäste min bahas eret, dasko dule riikka, ja fapmu ja godni. Agala svuti. Amen.

Tonkulahtaan vahku saakait. Taas kulaht aasi ja järähallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatunja ain puori vahkolo.

0: samedikki tevas johkin ja dihetti hauttaasta samedikki olu almolos oktovuoden nuka slahtamallasin ja almolos stahta galleremin. Tevas johkin ja dihetti le samedikki politiikkari kaskas paimusas ja Sandra Maria Väste valtti bachelasas tevas johkin ja dihetti amaa ja ki kofti tuot koftlogi vidas. Sandra Maria mai le konakas tunne merkäsen.
1: Oltnella hui muodoslas päivi, kun konas harral viide lävätjulan ja konakas harral kallemasan hui tehalas säppmilatseide sämmedigäi ja suu vuokkimus on lukten säppmilatse ja sämi servoda ja alo perustan sämi äsin. Tällämmösen hui tehallas. Ja mun jahkan ollu säppmilatse muist, että erinomais puure suu särtnimais on tuolla sämmedikki rahpamis ofsen blohofs loi tjejäs. Tää on niinku dalles onhan selkidän tohtusti tahta, että norkas tahta la aasa huvun kofti almoa jätnämiitä. Ja tämän särtnis onhan maittai pyyhti andaasi norkas tahta taruituhtin politiikka ottas. Ja se onhan ei vuestas almolas olmos norkas kitavaidan. Nu ahte tahla merkas on isras ollu ja mun jahkan ollu säpmlatsain, kes lämmas anda lihku, ahte dieivari suun ja ahte ollu puori muistut suus maittai olmosin. Son leihui liekkus olmos, hui läikäs olmos maittai ja hui vuodetahtolas.
0: Tonne täivän konaakassa.
1: Mun on täivän konaassa. Mun leikken vanan tälvi leikken Boudiuvon slohti tänne, kun tälle lei Belgia stahtakalle läpi. Ja tälle han leikki muistelan olmoita, että mun leikin joudus slohti. Ja tämä puhketta, että on fettet jälki konaasi tervuodai. Ja mun smihtena tankal fettin tietysti taakka. No, että kun pohten siisaa ja pääsen tiedonvahit konas harralla, te taakin sunni, että tällä hui ollut säpnotsat taakin, että mun fettin selki konas tervuodai. Ja te on kal mudjisti ja taaja ja että tälki fall tervuodai röftlotta.
0: Mutta tunne persoonallisesti teivä konaakas.
1: Tahan ei hui erinomais tähpahus ja mun leikin anjat Boudiuvon. Tämä on tietty, kun mun lentävässä tjähkin juuri heikki, että leikin Boudiuvon slohti tälle, kun leikin större dikkimällä saat. No, tahan ei hui erinomais ja hui finja ääkket ja tällä konas harrallahan lähui leihui kuimas. Olmos ja se on leimai hui tjähpi puutet säämi oftas teki almolas tilalas vuodaita ja se on sjärvai maittai säämi tuoluita. Ja no, tää oli hui erinomais ja hui finja väsaus.
0: Maille konakas haral rohki märksön saamai ja mikki ja saamelatsöi. Man tehalas olmos son leimikki.
1: Konas harralle aalo lukten sämmedikki almolas vuhti norkas. Ja da heiljakal unna ässi. Sona ofte gerte sjärvan sämmedikki rapamita, ko sona tuollan särtni sämmi diilipirra, sona lukten ieskuude hui tehallas sämmi ässi. Sona le mai tjalmustahten tämän tarppua, että sihkarasti säpnätse riifti etnämeitä ja tjäädsiitä. Sonne naamuhan, että man tehallasta, että säpnätse veilas vuotta, että iätsas tiivri heitsämme arkapäivi man tehallasta tahle. No, ja tiedät, sonne lukten min parlamenta oinasi. Tanja bokta, että sonne välten min parlamenta tuodas, että sonne vainen sämmedikki ja välden sämmedikki tuodas. Te sonne maittai lukten sämmedikki tehallas vuoda. Ja lahpuahta aipäivä läht että no, tammipuhti hal aibäivä muistitte suupiirra, että se on taavaitan vuosin suu taavus.
0: Mutta tekijä saamme tekis ja mohtu niille läämäsen taat mannimuspäivi, kun me tietää konakas haralle ei puhti ja kun ne te pohtiidestä tietää, että se on lii jaamaan.
1: No, minä lähtien luskee puhkeet. Tjuvon, no kun mun jahkan vuokkat, rikas ja saamisla, mä ei takkana tjuvon. Tjuvon ei oltasi ja millä lämmäs on vuolas ja tervasvuuti ja otnava tjumetan surkadissa oltasa, että se on ei ere vatjulan. Ja mun jahkan ta lähtee mankasakkiet morostissu.
0: Saamme tiki tiivas johkin jodi Sandra Maria West kiihtuu kovin tappeen studiossa.

0: Ja mai lää konakas haral märksön saamaa ja saamialla muki nadan mun järän pohti kuissis. Kokonakas haral rohkisle lagas lämmösen lagas ja historiallis oktavuotta saamialla mukin. Ja son lää osemlos juuri johtilogi jäges almalas hallosen norkkaas tahta karraa tarvituhtin politiikka. Historiikkaare Steinar Pedersen mai märkösi konagas haral rohki saamie ja saami historii.
1: Dakkal märkösi hui ollu, ko Norga almanas huolta slämmas tarpu, at vi vart sjänet tiedu i säppnöret sig birra. Ja konagas lei mängi kvessi saamis. Ta oli saametikki raapamin ja mun okti äikisparikin saami allaskuulas ja ta oli konagas maites järvandan vuosukelki piitja, mida on oodsa allaskuuli. No, ta on istuorra fuola saamin ja saami servudas ja maite saami asetusin. No, konagas lämmas mälde olti teemmen tänne verdenlokkutan pyörifuinga. Mi lämmaste många mors loima ja i Norrkas särpnösvåda äktu ja maite saami kulturvra äktu. No, tälla morras päivi maite i särpnösvåda.
0: Mohta on Steinar Pedersen muhta, että konakas haralla.
1: No, tämä oli hui spifkär. Mä olin lähellä lohkat ja hui spifkär solmus ja leikkala solmus. Ja välttämättä muista oli hofta tähkä tuossa, millä ei tälle finne kössis tänne vuosikäyke pitkämme oktavuodessa saami allaskuudessa. Ja tälle jäädä jo ofta muu ofta parikis allaskuudessa, että lähkö tuon laittanan. Nä lohke joulun uppisona naittanan ja lohke kuun västi ja kuunakas nä kalli käy tuskvel pyrstilli kun jäädäin. No, että tämä oli välttään jätös nuo tuolassa. Ja tämä oli maitteita, että tämä oli doutumärkka kuunakassa, että tämä sähti häälistä maitteja täällä sääsipirra. No, tässä jäs maitteja, tässä maitteja puhti tämä doutumärkka.
0: No, tänne ohtaa saametikki rahpaa moktavuodesta selki konakas haralle tässä tuore servotakas lähe, jos ametoutu tässä mot saamelätsi ja kväänöit historias lähti kietahallan. Mai märksi tät saamia tämän kullat?
1: No, tämä märksi ei olisi ollut saamidia, että konakas luoi tämän, mutta minun jäkkaan tämä märksi vielä jäämpu Norka Almoi, Tartsa Almoi kulla, että konakas selkeä tämän. Että tämä lähtenä voi ehkä saamalla tsehtyä joutalla, että tämä hiljemmassa tohkeellassa. No, että minä tein tiekkopohtelin konakas harjalla pitkään, säätmällä tsei miestä luontakke vähän aali tässä kuin outal eli lämmössä. No, että se on semmos hui ollut taitjamus. Tämän positiiva outan, että me lämmössä nolkas säämi kulttuuria ehtyä ja me korkalla kiihtevässä tanuttaisi.
0: Ja saami aksjonisten siis lämmöstä kar kuhkis arbeverru ohtsaat odiensa konakasa luhte. Na saakas tällä takar unnohis ja lossa aashipirra. Ja si laavi ihpäässä konakasa lusaa. Chaiha kodat, että konakas haralla rolla lei olles norkkaa alamaka tjohki jäädji.
1: No takal tuoda chaiha ton. Ja maite ei tsaajata tuon säppelotsidi, että oli käynyt äyhki, välti pojassa ja otti, että säämi kulttuurisäässä äässä manka lähkäi. Ja meillä tsaajata, ja meillä tsaajata, että me tällä oktavuhki otti, että sikki kulttuuria ja kielä ja voikahuoli muutoi. Ja kokonakas tarjuu. Tien parkuvia. Taas la maitteista huistuorra miehkäsiä, että me siikki säätmenotsiidi ja maittei Norka Almoi muutoi.
0: Histori Kare Steinar Pedersen olu kiihtuu konservette saattekin.
1: No, joo, kiihtuu toki.

0: tal kokonaikas lea ja man te shadda ruutna prinsa hokkun hodda konakassan norkkas. Ja ruutna prinsa barra hokkun ja mättemaarit vahpaas nuaika paatsoverikin hingaa birmaaria triumfoin ja suu perra shinkoleikka mieltä johtimis ja itchaa tää menne kuotikengus tuotteris. Ruutna prinsa hokkun jovui triumf perra ja paatsoverkkus johtimis kohtipäivä patsel. Triumf pärast te poodi juvui tämmõnjel maatki tohkas lohti ja norka konagas viestu saavai puurese pohtima pärasi festi usluse jägi kohti tuah kohtilugi kolmas. Ja inga birmaria triumf tonle täivän siihke ruutna prinsa taala tämmi aalisada konagas ja ruutna prinsessa mohta leidalle täivä suunnu.
1: Tätä kyllä hoi.

0: han olu tälle maana vuoda reissu. Ja tälle juuva muu kittaraavis olemme ahkain, että mikki ei kalliita huijarana omus.
1: Nä, tiin päärästä, että pautiuvuikis lohti taalu ja peskotan tälle täivätiht kanakas rohkin.
0: No, ei mun päällä niin täivän, mutta leidoppe meistä on sama sajis ja tälläkin vuokkat oppinut, että nämä minä olen nimekalle suu.
1: No, koko naga suulavia, mitä mankas täytyy, että se on haastelus, kun suu säji kokt, kun haastelus tässä, että suu säji kokt kolmon liikkuja, että suun. Mutta konakas haralle tänne, kun tämän kolmon on vihtiäkin, kun lämmäs konakas parakat. Ja täältä mankas sämmä, kun konakas hokkuu, ne lävälsät tämän konakas. Ja tuntan lähtäivän ne konakas hokkuna tälle makkar lääs on tuu mielessä.
0: No, mun mielestä kallia, mun kallia ahkan tietää, että pohtaman hui puures, kun mun jahkan konakas hokkuun lä olu edes ahtis ohpan ja mun jahkan son pohtavalta olu tässä mieltä edes viitaa sitten parkkuja. Ja mun jahka mi oi päässä, että oi niitä kokonaan kanssa hokkuun täällä alkaa. Heistä on mannat, te kun norkkaassa, että mi päässä, että mi pohti vuotti ikään sonne baarini.
1: Jahka kun ähtee konakas hokkun pohta lähtätte konakas mai alma pohta rahkisti numma suu atja ja atjin mai tehtääkin.
0: No, mun tukal mä sitä jahkana, että tukal pohta mä aina, kun mun muistan tälle, kun mi täivätimmät sunja ja kun pohti teko min viesulusa, tähän ei huidakaan programman jähtä, mikä on kattusena Eston Hilsetam ja de mikä on Houtman on välikin. Mutta kun on pohti, tähli huidakkaan luntalas ja tähli on no vaaralas ja hori tänjeli huidakki hu. Mä haluan mun kun on pohti, kun tähli mun ennidas ja vielä tervehimmassa suuri ja lohko mun ennidas. Se on näin paljon, että se ikään vaffeli. Ja se on yksi varas vaffeli, Jeesus. Ja kaafeli me ei huoshe. Täällä on purre vähän borraili hauta kuuel kielalossa. Ne on kallokaita konakas hokkuna. No se on kyllä aina suoka viistui borraili vähän vaffeli. Ja jukist kaafeli. Oudel me huodja tuohon kielalossa. No, että täällä oli huijakkaan äärenomusta. Ja kyllä, että oi. Tätä kyllä me ei huijakkaan. No, ei sitten taapalla se onmus.
1: Tällä takkaan olmuslaisi konakas mai mitään hodjan.
0: Joo, tämä on kyllä mun hodjan tekkadouttu. Ja mun saava nähtä, se on jatkaa en tiennä, että tämä ei voi juokka olemme. Heistä on tappee, numus on lää. Ja mun jahtan tietkaa pohtamaan puhdas. Ja tuollahan vielä tiedän, missä suus lääti vähän edes kelman vuotta. Minä pohtaa tänne itse ahtis konakas halal rohkis. Se onhan niin huidakkaan jollain tekun kommentaari, kun ja tatsailissa ahtikko somas vuukin.
1: Inga Bir Maria Triumf, te kiihtaan ollut luuko serves saattekin.
0: Hyvä, kiihtuu.

0: kohtsam tohtu oli ohtu logi kohtis te haiko konagas haral ruutni juvui konagas te matkusteikka konagas ja dronnet miehtää riihka. Tala saat jodi hädji kodgeinnos elningau hättää rohki halidi kutni jähtiit konagas ja pivti Antti Mihkal Kauppa pitset luodi.
1: No, ei saattista leiduske hui äärenomais järältä, mi puhuti kuuta keinnos, saanne jodi hädji pokte elinen uinkau hättas. Ja te konagas pitset luodi ja vel tronnikin. Mulle kentelle vahpahäitsin toppeen saamiskuulassa Romsassa. Ja vertiin neuvoske vähän juttasin kaikki aitsut. Konakas haraali mun kalle rohka. Mun jahka mun mietin takka vielä. Tasa mun kalle saattan pitsen luoli, kun le annan suu ahtsi rohke. Konakas uulaatu vilaat. Luoli vuodun. Mutta Sonja ei leidä, koska enpä juttasin näikin. Mä en mun tarpeisin.
2: Nämä kar muistutus pahtsan konakas harralis.
1: Konakas harralis, kalle tiuske puoriitte tjouki ja raafalais muistu, kos onhan ne maatti kertelemas suohkanis kussin ja mä en muista, kun oli kussin tälle mun pesin luoli joi, sun luoli joi, kun puhuli sisään ja mun kollega Ville Söldström tjoajana saa. Tämä oli huijarinomais tahpaus ja se on ori hirmallinen liikkuminta saa.
2: Ja kun aikas diidimi puurissa suus ei luohti ja tälle maittain tälle kun fause aksjonistat fiitne Oslo soja ödiensä konakassa. Konakassa ruhteita ja hän si joikstekke sun ja tämän luodii. Palkon tämän joikkati tämän luodii ja muistit.
1: Tämä on kallaan muutamin pohtis nuoksen naravan luotti, joo. Ja tämä muistuu maittain. Mutta ei aina sitä, että luodi, että tuli muistuu, että chanttan suu ahtsirohke. Ahtsirohka, kun oli pouten uslui, että muu pouten uslui, auta aamulla, että mä joikka. Ja mun en tiedä, että oli tohku pohtaa konakas. Eikä missä ajarahki tiedä, että mun pouten kamdeluusin olko päällä. Ja loppilekki tiedä vaan puuletti pillat. Ja mun järjestä manne pohtaa toppia tai lohkea. Mä ajattelin, että siitä on ruksis raanuu mieltä. Kun ei saa javarkka pohtaa. Tällä tiedä ihan sun haalita kullaa tämän konserta. Mun sanoi, että vaat siitä on ruksis raanuu mieltä rahpaa pajasta. Manjelta puhuttiin konakas. Ja minä sanoin, että ei ole vielä minusta programma. Riutalit. No heivähän suluoli vaikuttaa tämän programmas meiltä. Ja lasas on liikkui. Manjelta kiihti kielen ja lokaite vaan hykkili. Ja puhku sinun, kun se on naavi. Konakas haralla impässä on kyllä porasta tihkoa. Outan puhti mehtan luoli toppi kilisillus mun ja ailuvilja ja saramare hoppa veli tronneka luoli smelte. Tälle mun vähän pehtahallin kun ei päässään porastahti. Teki miehä päässään porastahti, kun suus letse vaaspäh ja siis lekki teus keitsäse nyorkkalusa ja lohkeita hiljaa veijöläs. Tälle vähän unnoas, mutta ei huisi omaa outan puhti, ei luoli, takalli.
2: Tuon lähti pitkän sihke konakas Olav rohkei luodi ja konakas Harral rohkei meh luodi. Ja luodi skenk tästä ne huistuora arvu ja tälle huistuora kunne jahtin saamelle chipeeliste ko skenkke luodi. Mä ne tunne tali merksähti ja tehalas.
1: Tälle merksähti näin vuhtsen ko suohkan jäärei. Champat, lyhtsikö veijäläistän tahkat. Ja mun, niin te voisikin huijanarvus, kun just te muus jäädä tänne, tämän tuntsut, tämän kannei, tämän luoli ja konakas ja tronnekin. että te voisitte leijä takkareen äärenomaisen tuotsun parkuun. Tämä luohti kaikkein lähti takkaan niin heiveen majesteettelässä päässyt olla mui. Ja sehän maasta ja sehän maasta kaikkein kovaa hallassa tänne maalle liikaa jäämiin. Ja kun ne jahti tänne mankka taavuus, ei just jotain jahun sai, mutta jesaltti sitten ne luulin. Kohan le tajun ja en tajun, että luohti le jakkaan niin kovia olmo lonttua ja liikaa jäämiin ja lehkimaa.
0: Ja lei olema te köypsaakas tällan Antti Mihkel köyppäin. Ja talgulla kehkonaakas haral rohkiin luodi mai Antti Mihkelle pitkään ja tässä level Antti Mihkelä veljofaarus inkorantailu köyppä.

Don kuultalat tämän vahku sai, koska ei hässi malla lämmäs vässän vahkus radius. Tammai tämän rätseillä kullan kullu ehkä konas harralla muihtu saatteis perjataa. Jos häälidat odles saattaa kuultalit te finat radio chokkis NRK chokkis NOS tahje NRK radio

0: Sähtko arra tjakse merkka muitele makkare tjakse välillä saatte. Juomattis tyyriillä merkka sanatte laasta, että ruuskutis kohta. Tän jo arra puku tavallat. Se on imastalla merkka soko lähtee tjappa vertu tjaufse ja arra, että rauha. No meille pautin suudelle melte saatte ja häälisti vähän tämän fättä. Se pori päivi tuu ne juhan mahti.
1: Pori päivi.
0: No, tuonhan ainakin te tjäljistämme toppes sosiaalille meidän, että lasta lähe ruskutis kohtaan aara, kun tämä valitsi. No saatko muistella taas vähän sen, että mä oon merkksän tänne?
1: No, ei mun tiedä, mun mielestä on ollut vaan aara puhuttu, kun laave. Ja tämä laave on täällä mille parti vahkus. Ja laave äsken laalallakin ruskutit. No, täällä vähän, en tiedä, mä oon ollut aara puhuttu. Mutta laave mun mielestä, kun nuot, tämä ei mun merkityksen, kun arra ruskulla. Eli että arra ruskulla lasta ja kahtiaa, eli tälle virtu tjakkaa. Ei tarvitse tanja, teikun lasta, teikun.
0: Lähkun tämän, mä oon täyjän tämän väyjän, kun nämä...
1: Ei mun tämän kyllä saatte tätä, juuri mä oon täyjän, ei mun ikään noteerin kuin asiakin, mutta tälle kuin takia, millä päätän juurtekin. Siellä laavi ei loukkama ihan, kun harrahti ja kahtialasta tällä purremerkkana virtu tjakkaa.
0: No kautta, lyhtsä mä ei varra vuosta, lyhtsä virtu tjakkaa, kun ollaan vihka tjakkaa se kessillä, koska tänne.
1: No lea, ja harrahti ruunut ei maita tänjäkin mun mielestä. Harra puhko kuin laave. Ja tätä merra virtu loukkaa tälle emporassiin kiittiin, kun hui rassa, että ketti. No täällä oli uskin purjeshat tulemassa, mutta tämä on aika ruunulla. Nämä ruuskulas kohtaan tällaista aarrata.
0: No täällä jo ehkä tinkala länjä ja aarrata äläkään kuin muu.
1: Täällä on ruunulla jo ehkä tinkala aarrata äläkään. Mutta ei ole kuitenkaan alkaa missä laara puhuta, kun täällä ei ole hui normaalista laa. Tiimaa missä hui aara, mutta tämä oli ne nuori. Ja hui johki oli tiimaa muihin. Tämä jäi kielen just samalla lakkeen.
0: Tuo noin nyt sen maitteja jälle minä, että puhutsu horro maitteja johkana me tälle aara, kun päivällä. No mä ajattelen muistella, kun...
1: No saatte kyllä nuu puhutsu... Aina kun mainin, kun olen päällekään tässä, tässä on aille porraan merralle ja puhutuhalle, jotka johkeelle, mä choraas tälle. Mutta kun olen porraan merralle, kun mä annan koko kofaa, kun tiesi. Tämä vuoruuhan jämpän pieppuun, mutta kun ruuskolla vuotii. Tätä hilaa tuosta tuppen vuotissa, ei kuin livaa sitä. Vaan teiret seunioitettiin ja johkanit. No laavi jälki choraakani ja valaa ja johkani ja...
0: Mä annan tällaisen tuosta leivallista puhuttista.
1: Kun itse tarpeeksi vuoroihin on ollut. Tätä olikin, että etäsi vuoroihin sihkaruudella ja johkannassa kohdassa. Nuolla on takka.
0: No äärivitämmässä tuonne, että Juhan Mähti Finalankalle tuotteristikin miehtsiskaille. No mä en muutuilla haitsen tämän, kun olen johtan miehtsiin.
1: Ei mä olen täällä nuollut, kun just täällä Finalan miehtsiin, mutta lukki on ollut kumppana kuin merra kattiin. Ja lähti kyllä purrella.
0: No tää lähtee ne reutatus, että mä luon tosi. Jaakko Kolon, Juhan Mattis Tyyri, että puhutsu, kalvoi mä reutatus, ei luon tosi Oulu Arapu Konnos.
1: Tää on takal tahka, takal sihka. Tää laave aina laikin just touta puri talvi, eikä aika vinkka luksa. Ja just se, tälle kun on otsu arvini, just alkaa perkaraa se vinkka. Olikin tällä puritalvi ehkä. Ja kun häjuu jahki, tällä on ummanu ja murru opetavina. No tiedätkö, puhutuuko aina mihin huutella, kun kun perva lies merkitä maita tahkaa.
0: No just on tämän juttu, tämän juttu, tämän raa häikki. Lähkun taas juttu, muuta täällä, lähkun taas haara, voi lähe manni.
1: No mun kai lähkän just vaan ruski vuotta huijarrat. Tämä on aina johka niitä. Ja kun takka vidi kun johkana, täällä on vähän pullaa tämän rakkaat. Valki johkana tätä. Mun tiedä mieleen. Mä lakseen joita.
0: No, että just tuolla teivässä, että saa täälläkin te arva haarahtu, että
1: raa. Mun jahkan tämän jäkki larra rakkaat. Tämä mun kai jahka. Tämä hurru nuu. Tämä hurru tämän kuuluja.
0: No, mä ajan, lääkö tuolla puerre voi lähe heitä, kun aaralla raahat.
1: Mä en tiedä, että tällä vähän mä. Mutta en tämän tiedä, mutta tällä kun merkkaisi ja puhtuu voiminnalta, kun aaralla rakkaat. Tämä ei tiedä, että kiinnostaa näin merkitä. Ihan kyllä, että no huipuudella, kun huijaa mutta ei ole heittokalle, kun täällä aloi puhuta, kun puhuta puhuttuu.
0: Tänne Mante Halatsalla täkkäri luonttu aihtsemät paatsotuolus. Kolmaksi puhutusta tänään täällekin tietää usein.
1: No, kyllä tämä näkyy täällekin tietää usein, jos on Valle tarhkille, mutta mukalla hän merkka kalle takalle puoriitään tihti tämä tarhki merkka, mutta uskin vähän vähän aikille reultan ja puhaikki lävestemme nupuudessa. No kun vain jäkki lei hujare, tämä lävi lukko, kun pehna päivä puhutti pahkin sisään, että manne kalmasin ulkossa ja nuppilakki. Ja täältä puhutti kalmasin sisään ja kalmasin ulkossa. No ja ajuta, että he puhutti stemme juuri. No kun ohkit. On kalla muuhti merkkaan stemme ihan oli.
0: Lähkö on huivissa tiedä päällekin merkkaan ja juovuot?
1: Ei mun kyllä juovuun. Nämä niin kuin saamista, niin kuin puhuttu saamiin kuille. No kun keasaikkeelle. Nämä on jauhtsäikkeelle, nämä on juokkivahkuus. Ja tämä muistella vähän tämän kuulujalle. Just vielä tietysti juuri aipas tarkkiili himot. Tuon tiedän, että mieltä kuvasta puhutu lihkasta. Ja puhutu tällä minun rytmästä. No, täällä muhti näikkiäkin tällä lihkasta. Ja muhti näikkiäkin tällä huipuorre. Ja eipä nuo kirjaa, just puorre kirjaa lämmin tällä. Puhutaan näin jälle pohta puhutti pahka. Tätä vasta mannaa kiittää tahtia tuokka jälle merkkaisi ja tjakka lähilpäällä puhutaan. Ja se, että vuoruu yhtään pieniä kuhkaan. No se nyt ei tiedä, että on kyllä mahtaa tämän puhututaluun plaanen halle puhutaan.
0: Tämä himaa sorru, kun älikin
1: kohtaa. Ei, tämä on mannaa ja mannaa ieskulle kuulee tällaisen vuoruuteen sihkarvuodella. Mutta minusta ajattelee pieniä.
0: Juuliko tämä visti kohta?
1: Joo, visti kohta, ei uske. Ja tässä on siinä vasta puoraana ja eikä johkana. Enkä ole jarvii, kun ne olikin, että kolka hukta johkata. Tällä juoka meille aipas puoraan. Ja kun johki tällä puoraan merkkaan.
0: Mun ei tee lähkön juttusankalta tässä vielä luopas. Näpä tämän rätsin tjaktsa kessi ja maittain lähtee tjaktsa alku. Mä en muistella, jos mä en luen tulotu ja muistella tämän rätsin juomaan.
1: No vähän, rätsin kallu ruhuipurra. Tämä on ruhuipurra lämmäisen taas kessi. Mun oli mies sille puoriin. Tämä kallu on mun mielestä lämmäisen purjahkin tämän rätsin. Ja mannaan täällä vielä limaimaailma purre täällä vielä. Ei ole tikkaa täällä vielä. Täällä lämmäs on aina, että ei ole täällä fahkista. Ei manka mannallakaan. No tämä oli juuri voinnasta kolme ja haki puhuta.
0: Kun jo naamuhasta tänne täällä limaittiin, teillä kun joku kaskallis miettää, no kun on lähkö lansmehtä, kun astat muohtaa pohtaa ikä siis.
1: Hankalin, niin ollut mun immahti. Tän ei tiedä, ja kalahdan talvehtu ja aina ikkele, mistä puhkein vähän palluu, kun saattan ureuta. Mutta liikuit, mannaan talvi, kun oli purre, ja kalkka liikalla takkar talvi, niin puhti, vähän kalma talvi, ja kalle purre lappi.
0: Tällä puolella pääsi vähän posiit täällä.
1: Joo, vähän posiit. Mä kautta aina tappereuta luontohujulla. Aina tämä näkeli. Näkitä, kun suuttaa muuta. Jätäs paati sovlihki. Mä näen, meillä on kyrsillä aika jauhkana. Ja rissi, te alkaa murrasattu vesavalle nuisurassa. Ja alkoi kehtsä, te vuutit. Ei ne nu isuras ollut lastelin muoreina. Ja tuolla laittaa lastaat. Mierä lakki kuutellaan viin. Tällä on vähän arat. Tämä reuta vähäksi. Ja mun kanssa jahkana polkaa tämän koilissa vesaa. Tämä ilissa kirjassa. Ja mun aina tällen tappi kuutekäinnästä auttisi. Aina johkalle nu tulee viitä tsaktsalaave tuleviin. No että sille manna me jätnä mie tsahtiin, mie pohtelmissa. Tällä nuo tulee vielä tältä auttia juhkaa ja niekan laave uutel tjauhtia. Uutelta laave ennen laikina tjauhtia tältä suhkuta juhkaat. Mutta alkalle tulee vielä. Tällä nuo riutana.
0: Ja teille, kun aina tällä muuhtelta päästä uusottamista, että tjauhtia, teka luulun kiitu jo Mattis Tyyriko Serves saatti. Muistelit ei tuu aihtsemmin ja vaasahusei.
1: Nej, jag har hjälpt oss en ollu, mutta nej, jag var så malen.

0: transportin otsusi. Jill Säterby Körlås läere Finnsnäsas kaskaromsas. Ja lä ova provas sisper Marku provasuokanis. Sonne ohpan saamikilla raavisolmujin. Ja lä ouda lämmös pahpan älverhöi servegottis romsas. Lassinta saa ahtel lämmös pahpan ärehära kodigeinnos.
1: Vore päivi. Kristalas osko satai arrat tehalas muu elmis. Koitke oskole kuhkaber aipasemi mait mungudden jaska vuodas. Ta lää kukkis matki muu manna vuoda oskoraajes ja bargat pahpan otna radjai. Mun bajas saden berrasiskos oskole otsan oinolas. Mun bajas sadden finnsnesas, kaskaromsas. Paikki, kos ledjo ollo kristallas, vargut ja manga kristallas leira. Toppe mun deiva din manga oskolas kristallatsait bajas saddamis. Koitke munje leivi havattis. Mu laagamus perrasis ja mu laagamus ustibin eilen sämma. Takar berostumit komus. Ja mun ilän duarvai tuastil muistalit mait mun gudden. Muu baajas shaddamis ja muu pirrasis kristallas osku lei häpat. Kristallas oldmot shadda arvostallot artigat ja gaddalasat. Ja davja attesi laite ära oldmoit. Pohka tihte gilei kristallas ja gi ilen kristallas ja dalei tjälga eru. Ravisin mun oinan att das leisakka garra ofta gattuin mus. Vodus lei perusketta mun inshaddan oasidakkar birrasis. Muhtumus lei hui fina bäras ja hui fina ustibat. Ja muu manna vuotta ja norra vuotta lei obba puolta. Skovlas mun deiva din manga oppa hädji, ket ledje raaba sin kristallas oskubirra. Mun muistan kristallas vuoda dimmoid ja ahteta ledje olle fina dimmo. Mi oppaimet muistaluusait pippalis ja danmanjil mi galgamet sargut kovait. Takkar muistaluusain. Mun lihkojen vuormu sargut muistaluusain Jeesusa birra.

Bohto min, mon bavde jo von skovla ohpas kristallars leiraita. Vaiko olugat vulge leiri en muslet ustibiguin oftas, mun odjon era siistualu, mi munjelei oodas ja eralagan. Jooga mu deivai rohkospottuin ja era tjokkimit tjada. Mun ipmirdin at dalei dehalas. Muhtu ofta haave, mun shadden pallui, saadni däppmi, lei duodalas ja baldihahti. Dalle mun boten tjeruime rohktut leiras, danne go okta dain saadni dädjin, le dadjan at mi etsat angirushat osku ja valasdallama oktanaga. Danne go da satti dagahit kaska ipmila ja gaaduhusa. Dalle goit mait muu bäljit kulla. Dan haave muu ahtsi suhtai. Son berusti valastallamis ja sportas. Dan manjil mun insärvan era leirain. Nuorait skovlas mun dustenlet mielde muhtun kristallars tjokkimis. Muhtu mun in odjon ustibit. Talle go mun konfirmere juvujin, de mun davden at da leir jäkta. Ja mun muistan, ere noamas, bäsagi talle go mun mannen noraid skovlas. Taid bäsagi mun jahken olgo skilleduoras daga, talle mun aikon servat ipmel balvalussi. Talle ei guhki vatsit, muuttu mun vulgen dohko. Mun muistan, att dallemus lei dostil vuota och asselastit äkedis mallasis. Mon tjipustin eraiguin altarjegga ala ravis oldmuiguin.

Mangait pääsäji tjada, tan manjil, mun lihkojen guldalit kristallars programmaide radios. Mun daken dan soli ja mun luokkagohten empo bibbalis. Koitke, mun läkken hui äppesihkar. Tänne go mun lihkojen lät ustibiguin oftas, fästain ja daakat puotmait atne juvui. Äperistalajan ja matlei dabalastakat enas nuoraid kaskas. Jotkaskuvlas mun empo berustin hoppin, ustipin ja bartnin. Ja vaikku mun gudden mu osku vaimustego aipasäämä mieltä, mun in addan ollu aikidasa. Jotkaskuvla manjil mun farjin Italiai. Italias muslei irgi ja suberaslei oskolas ja praktisera jädji katolikat. Dalei hui sivos ja borre beras ja dalei vastas havego mun ipmerdin att lei vejolas let kristalas ja aipas tabalas oktanaga. Italias mun oppasmuven katolikkaid arbevierut ja osku ja mu mielas Talei storra dovda vasihus lätkossin sin kirkos. Servat ipmil palvalusait, gärtsen kirkodaitagit ja huppat kristallars osku birra lundolatsat. Osku ja kristallars ällin lei storra mysterium. Ja da ilän vejulars tjelget båt oskus. Voinalars vuota lei lundolars osi argabeivis. Ja där satt jag i Lundolars munjemajt. Vemat må gjordas han baki, lej normala, ja där lej hui finis. Mon bajt no juvon oluaigis Italias, ja där atti odda odjebas våda munje. Mon ipmerdin att lät kristallars i darbasan lät garra ällin. Rakis vuotta muu ja muu irgi gaskas, noggai, ja mun bohten roftulohta norgi. Mästa vihta jagi Italias, leija atten munje sikki boorit ja häijos Vaasa husaigi.

Mun äranen mu isidis muhtun jaagit tasmanjil. Ja ällin jorgihi odda gai pitäjii tillai manga jahkai. Mus leitar budahkat joida era. Ja demäridin algit lohkat teologia. Mun inlän määridän shaddat pahpan. Mutta mus leitar bu kehpasit argabäivi ja ipmirdit vuorebut ipmila. Mun lohkin olu jaagit ja gårahallen ja oppen olu odasit. Vaikko inlän kavnahan ki ipmillä, te gavnen järjan heivet pahpan. Mun bessen deivat olu olmoit ja lät vähkin siin ällimis. Ta kristallars osku lei vuodu mu ällimis, vaikko mun dallen addenat osku i bohtan divut mu ällima. Mus lei dal borre teologolars oppu, mus lei mahtu, mun bidjen aigi rohkadallami ja bibba lohkami, muhtu ällin lei joogam mainas chadda mesta peivalatsat dorrut. Olu jaagit ja hastalusait manjil. Algen addet atte in mun olle gossegi daasa atte osku. Tai ipmil bohta takat keinu ja ellima kehpasin ja vattisvuodait aga. Mun alken ipmridit ellin le addun midjide vai mi oppat ja vasit sikki buori ja baha. Odne. Mun tiedän, että båt pavnat keinu alde. Båt hettehussat ja båt pavtsas redahkan mun annoset ja järmat olmojin. Olmos ki addeman vattis ällin satta lät midjide olmoide. Ki satta ipmedit man unnan mi järja olahit taasa, att deivadit ällima gertsa lusait. Ja hastaluusait. Mun ipmirdan, atte mi olmot lät järskuude laaganat. Ja johke okta orjo järjas hastaluusait maikuin varga. Osku ipmili, i daga geino njolgadin ja alkin. Osku dahka davja geino sähkibun ja hastaledjin. Ja hastalussat. Tavja lät mis aldamat. Tavja musat lät att storimus saadit järjamet vaimuin. Osku lät samma govdagis mu ällimis dal, kodallego lädjen norra. Osku insatte bidjat äret. Ta lät lihka lundalas ja lahkadego aipmu mait poinan. In mun djede ipmir dätjan. Ko ämpo ipmilis. Mutta da lä ipmil gäsa jorkihan ovdemus ko mihkege gäva munje. Osko läja pisto joga imaslas. Ja dan imaslatsa aikun gottit järjan mielde aalot.

Norgas on alken oppa hedjiskuvli romsas. Teiven muuostas isidin ja moi oatsuime kuaktemana. Oppu tjada mun fobmajin att mun darpasin bargat joga ära. Mun darpasin suokkar dit muukristalas osku. Mun darpasin kavnahit ki mun tuodailäjen. Mun halidin bargat stuorimus jeraldagaikuin. Mun färtigin kavnat vastaduusait. Oppa hedje oppu aigis algin mun ekto dahtolas bargui kirkkugavput misjuni romsas. Se maikis mun alken ohtsalit ieskuudet kirkkuit ja kirkkoservodagait. Mun oppas noven ieskuudelagan kristalatsaikuin. Mun halidin gavnat kirkku kosa dovden at mun gullen. Mun gevahin moda jagi dasa ja loppas gavnahin atte norka kirkku le bore baikki munje. Manjil oppa hedji skuvla, bargen oppa hedjin ofta jagi. Mot mun diten mun färten mannat ära geinu. Mun diten mun färten bargat joida ära go oppa hedjin. Ja mun valten diakuna oppa husa ja diakuna bargu. Talle mun diten att mun botten räfte sadjai. Mutu jagi manjil, shaden mun hirmat poatsi. Talei garra jahki, ja ipmil javkai museeret. Talle shaden palloi ja hehtai. Jagi dan manjil, legin fasparkus. Mutu joga lei era huvan mus. Mun davde natte mun dikten onnanat go gossaig ipmilabit. Lika jag väl vehajat mjälde, mon givron. Motu da manne jagit, shadat adjibas, oskoj jag ällimi. Jag rockade allottan rock och samajt Jesus, jers leoppa han. Achi min, don gote lät almis, basu huvvostu namma. Bortu sturiikka, shaddu studahtu, ma almis nu maitai etnama alde. Atte midjide min päivalas laipamet, ja atte midjide min suttuidämet andagassi, nugu mige andagassi adit min välgolatsai dasamet. Alle dualva min gertsalusa sisa, mutu bäste min bahas eret, dasku dule riikka, ja fappmu ja gudni agalas vuti. Amen.

Tonkulahtaan vahkuu saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkoloa.

0: samedikki tievas johkin ja dihäitsi auttaa sitä samedikki olu almolas oktavuodin nuka slahtamallasin ja almolas stahta kalledeimin. Tievas johkin ja dihäitsi le samedikki politiikkarikas kasvaimusas ja Sandra Maria Väste valtti bachelasas tievas johkin ja dihäitsi amaa jäki koftiduat koftiluki vidas. Sandra Maria mai le konakas tunne merkäsen.
1: Oltena hui morraslas päivi, kun konas harral viides lävätjulan ja konakas harral kallemasan hui tehalas säpmilatseide sämedigäi ja suu vuokkimus on lukten säpmilatse ja sämi selvoda ja alo perustan sämi äsin. Tällämmösen hui tehallas. Ja mun jahkan ollut säppimillä muistet erinomais puures suu särtnimais on tuolla sämmetikki rahpamis ohtsemblä ohtsloi tjietjäs. Tää on niin kuin tälläs onhan selkidän tottusti tahta, että norkas tahta lä aasahuvan kofti almoa jätnämiitä. Ja tän särtnis onhan maittai pyyhti andaasi norkastahta taruituhtin politiikka ottas, ja se onhan ei vuestas almolas olmos norkas kitavaidan. Nu ahte tahle merkas on isras ollu, ja mun jahkan ollu säpmilatsain, kes lämmas on tahan lihku, ahte dieivadisuun, ja ahte ollu buori muhtut suus maittai olmosin. Se on leihui liekkus olmos, hui läikäs olmosmaita ja hui vuodetahtolas.
0: Tonne täivän konaakassa.
1: Mun on täivän konaassa. Mun leikken vanan täällä leikken Boudiuvon slohti tänne, kun tälle lei Belgia stahtakalle läpi. Ja tälle han leikki muistelan olmoita, että mun leikin joudus slohti. Ja tämä puhketta, että on fettet jälki konaasi täällä vuodai. Ja mun smihtena tankalferten tiedoskin tahka. No, että kun pohten siisaa ja pääsen tiedovahit konas harralla, te takin sunja, että tällä hui ollut säpimlatsat takin, että mun ferten selki konas i tervolai. Ja te on kall mudjisti ja taia ja että selki fall tervolai röftluotta.
0: Mohte tunne persoonalle, että lei teiva konakas.
1: Tähän ei hui erinomaisesti tähpähus ja mun leikin annat Boudiuvon. Tämä on tietysti, kun mun lentävä tjohkin juuri heikki, että leikin Boudiuvon slohti tälle, kun leikin större dikkimällä saat. No, tämä ei hui erinomaisesti ja hui finja ääkket ja tällä konas harrallahan lähui leihui kuimassa. Olmos ja se on leimai hui tjähpi puutet säämi oftas teki almolas tilalas vuodaita ja se on särvai maittai säämi tuoluita. Ja no, tää oli hui erinomais ja hui finja väsaus.
0: Maille konakas haral rohki märksen saamai ja mikkiä saamelatsoi. Man tehallas olmos son leimikkiä.
1: Konas harralle aalo lukten sämedikki almolas vuhti norkas. Ja ta heiljakal unna ässi. Sona ofti kerti särvan sämedikki rahpamita, kun sona tuollan särtni sämi diilipirra, sona lukten ieskuude hui tehallas sämi ässi. Sona lämmai tjalmustahten tämän tarppua, että sihkarasti säpnätse riifti etnamiita ja tjäädsiitä. Sonne naamuhan, että man tehallast, että säpnätse veilas vuotta, että iätsas tiivri heitsamme arkapäivi man tehallast tahle. No, ja tiedät, sonne lukten min parlamenta oinasi. Tanja bokta, että sonne välten min parlamenta tuodas, että sonne vainen sämedikki ja välden sämedikki tuodas. Te sonne maittai lukten sämedikki tehallas vuoda. Ja lahpuahta aipäivä läht no, tammi puhti hal aibäivä muistitte suupirra, että se on taavaitan vuosin suu taavus.
0: Mohte tikkiä saamme tikkis ja mohtu niille läämäsen taat mannimuspäivi, kun me tietää konakas haralle ei puhti ja ko ne se pohti tästä tietu, että se on lii jaamaan.
1: No, me ihan lähti eduskeen puhkeet. Tjuvon, no kun mun jahkan puhkeet, rihkas ja säämislä, mä ei taakkana tjuvon. Tjuvon tai oltasi ja millä lämmäs on puolas, su tervasvuuti ja otnava tjymetan surkadissa oltasa, että se on ei eri vatjulan. Ja mun jahkan ta lähtee mankasakkeet morastissu.
0: Saamme tikki tiivastajakin jo tiedä, Sandra Maria West kiihtuu kovin tappeen studiossa.

0: Ja mai lä konagas haral märksön saamaa ja saamiala muki nadan mun järän pohti kuissis. Kokonagas haral rohkisle lagas lämmösen lagas ja historiallis okta vuotta saamiala mukin. Ja son le osemlo juuri johtilogi jieges almalaj shallosen norkkaas tahta karraa tarvituhtin politiikka. Historiikkaare Steinar Pedersen mai märkösi konagas haral rohki saamie ja saami historii.
1: Dokkal märkösi hui ollu, ko Norga almanasvuodas lämmas tarpu, ahti vuodat sienne tiedui säpmälötsöi birra. Ja konagas lei mängi kvessi saamis. Ta oli saamitikki rahpamin ja mun okti äikisparikin saami allaskuulas ja ta oli konagas maites järvandan vuosukelki piitja, mida on otsa allaskuuli. No, ta on istuorra fuola saamin ja saami servudas ja maite saami asetusin. No, konagas lämmas mälde otti teemmen tänne verdenlokkutan pyörifuinna. Mi lämmaste många muslöjma här i Norrkas särpnösvåda äktu ja majte sämi kulturvra äktu. Nu att det där morgarspäi vi majte i särpnösvåda.
0: Måht on Steinar Pedersen muhta, att konagas haralla.
1: No, tämä oli hui spifkär. Mä olin lähellä lohkat ja hui spifkär solmus ja läikkala solmus. Ja välttämättä muistelen hofta tähkätussa, millä ei tälle finne kössis tänne vuosikärki pitkämme oktavuodessa säämi allaskuudessa. Ja tälle jäädä jo ofta muu ofta parikis allaskuudessa, että läikkut on naihtalan. Nä lohke joulun oppi sona naittanan ja lohke kun västi ja konangas nä kalli käy tuskel pyrtilli ko jäädäin. No että tas lei ta hivältä jätös no tuolas. Ja ta lei maitte ta okta ta ke doutu merkka konangas että ta nä sähti hälysty maitte ei tävällä sähsi pirra. No tas jäs maitte ei. Tas maitte puhti ta ke routa merkka.
0: No, tänne ohtaa saametikki rahpaa moktavuodesta selki konakas haraa lähteä tuoreen servotakas lähe, jos ametoutu tässä muut saamelätsi ja kvääneit historias lähti kietahallan. Mai märksi tähti saamia tämän kullat.
1: No, tämä märksi ei olisi ollut saamidia, että konakas luo tämän, mutta minun jäkkä tämä märksi vielä enää Norka alemmoi, Tartsa alemmoi kulla, että konakas jälkeen tämän. Että tämä lähtenä voi ehkä säämällä tsekkiä joutella, että tämä hiljemmassa tohkeellassa. No, että minä ei tiedä, että tiekkopoksi konakas harjalla pitäminen, säämällä tsekkiä miestä luon takia vähän ali tässä, kun outal eli lämmössä. No, että se on lämmössä hui ollut taitjamus. Tämän positiivan outan, että me lämmössä norkkas säämi kulttuuria ehtyä, ja mikä oli kalla kiihtävästä tanuttaa.
0: Ja saami aksjonisten siis lämmöstä kar kuhkis arbeverru ohtsaat odiensa konakasa luhte. No saakas tällä takar unnohis ja lossa aashipirra. Ja siin laavi ihpäässä konakasa lusaa. Chaiha kodat, että konakas haralla rolla lei olles norkkaa alamoka tjohkijäji.
1: No takal tuoda chaiha ton. Ja maite ei tjäätä tämän säpnölötsidin, että lakali käydät äyki välti pojassa ja oltiin, että säämi kulttuurallisessa äsi manka lähkäi. Ja millä tjäätä ja millä tjäätä, että me täällä oktavuhki oltiin sitten kulttuurilla ja kielä ja voikahuoli muutoin. Ja kokonakas tarju. Tien parkuvee. Te tasla maiteist huistuorra miehkäsi, että me siikki säätmenlatsiidi ja maitei Norka alemmoi muutoi.
0: Historiikkaare Steinar Pedersen olu kiihtuu konservette saattekin.
1: No, joo, kiihtuu toki.

0: tal kokonaakas lea ja man te shadda ruutna prinsa hokkun hodda konaakasen norkkas. Ja ruutna prinsa barra hokkun ja mättemaarit vahpaas nuaika paatsoverikin hingaa birmaaria triumfoin ja suu perra shinkoleikka mielde johtimis ja itchaa tää menne kuotikengus tuotteris. Ruutna prinsa hokkun jovui triumf perra ja paatsoverkkus johtimis kohtipäivä patsel. Triumf pärast te poodi juvui tämmõnjel maatki tohkas lohti ja norka konagas viestu saavai puures pohtima pärasi festi uslus jägi kohti tuah kohti lõgi kolmas. Ja inga pir Maria Triumf tonle täivan siiski ruutna prinsa taala tämmi aalisada konagas ja ruutna prinsessa mohta leidalle täivas suunu.
1: Tämä oli hoi arnomus ja kun mä ei holmus pahto muisti haki päivä.
0: Manne paata muisti tänne?
1: No, tälle jahko mun paatan tökkäl päätös, siis teko outomäskä tehtä mun muistan jo manna vuodareissa muu ahku piirret. Täällä alo lämmös hoi, joka on rojalista ja tälle perustan. Perustan konakast päällä, siis siellä mä itse mikkiä oahpahan ollut tälle maannavuodareissa. Ja tälle juuva muu kittaraavis olemme ahkain, että mikkiä kalliita huijaran omus.
0: No, tiin päällä, että pautiuvuikas lohti taalu ja peskotan tälle täivätit konakast rohkin.
1: No, ei mun peli niin, että täivän mohto leidoppe istan samma sais ja tälläkin vuokkat oppeno, että nämä on nimi kalle suu.
0: No, koko naga suulavia, mitä mankasta, että sieltä haastelus, kun suu säji kokt, kun haastelus tässä, että suu säji kokt kolman liikkuu, että suu. Mutta konakas haralle tänne kohdalle, tämän kolmalla vihtiäkin kohdalle lämmäs konakas parakat. Ja täältä mankas sämmä, kun konakas hokkuun, lähtäisiin tämän konakasen. Ja tuntan lähtäivän ne konakas hokkuun, tälle makkar lääs on tuu mielessä.
1: No, mun mielestä kallia, mun kallia ahkan tietää, pohtaman hui puures, kun mun jahkan konakos hokkunle olu edes ahtis ohpan ja mun jahkan son pohtavalt olu tässä mielte edes viitas yhte parkkuja. Ja mun jahkan mi oi päässä oi niht kokonakos hokkun täällä alkaa istun mannat teko norkkuja. Kassa, että mi päässä, että mi pohti vuohti ikään sonne paremmin.
0: Ja kun ähti konakas houkkun pohta lähtee konakas mai alma pohta rahkisti numma suu atja ja atjin mai tehtääkin.
1: No, mun tukal mä sitä jahkana, että tukal pohtamaan puurissa, kun mun muistan tälle, kun mi kun minä täivätin sunja ja kun pohdin teko minun liesulussa. Tähän ei huidakaan programman ja että mikä alkaa Hilsetan ja mikä alkaa Houhtman on välikin. Mutta kun minä pohdin, tämä oli huidakaan luntalas ja tämä ei ole nyt vaarallas. Tämä oli huidakin huomaan minun kun minä pohdin, kun tämä oli minun ääniä. Ja minä tervehdin suuri ja lohko muuhun. Se on näkö lehtiä ikään vaffeli. Ja sinun syystä varas vaffeli, Jeesus. Ja kaafella me ei huussa. Ja laava purre vähän borraa, eli hauta kuuella kielellä. Ja kallokaita konakassa hokkuun. Ja se on kyllä aina suoka viistui borraa, eli vähän vaffeli. Ja jukista kaafuudella. Oudella minä vuodja tuolla kielellä. No, että tämä oli huijakkaan äärenomusta, joka rahtoi oi. Tätä kyllä mä ei huidakaan, no, ei sitten taapailla se olmus.
0: Tällä takaa olmus lähes konakas, mä ei mitään hodjan.
1: Joo, tämä on kyllä mun otsun tekkadouttu. Ja mun saava nähtä, se on jatkaa en tiennä. Tiennä, että tämä ei voi juoda koulutmaa. Heistä on tappee. Numus on lää. Ja mun jatkaa tietkaa pohtamaan puhdas. Ja tuolla on vielä tiedän, missä on lääliä vähän edes kelmaa vuotta. Niin pohtaa tänne itse ahkis konakas halal rohkis. Tässä onhan niin huitakkaalle jollain tekkuun kommentaali.

0: ohtsam tohtu edi ohtsalogi kohtis te haigo konagas haral ruutni juvui konagas te matkusteikka konagas ja dronnet miehtaa riihka. Tala saat njodi hädji kodgeinnos elningau hätta rohki halidi kutni jähtiit konagas ja pivti Antti Mihkal Kauppa pitset luodi.
1: No, ei saattista leiduuske hui äärenomais järjältä, mi puhuti kuuta keinnos, saanne jodi hetsi pukte, eli ne muin kau hettas. Ja te konakassi pitsä luodi ja vel tronniki. Mulle kentelle ahpa hetsin toppe saamiskuulis romsas ja vertiin neuvoske vähän juttasen aikki aitsutel. Konakas harali mun kalle rohka, mun jahka mun mietin takkaville. Tässä on mukaan saattanut pitkä luoli, kun le annan suu ahti rohke, konakas uulaatu vilaat, luoli vuodun. Mutta Sonja ei leidä, koska enpä juttasen aikia, vaikka mun tarpeisin.
2: Ja makkar muistutus pahtsan konakas haralissa.
1: Konakas maraliskalle tiuske puoriitte tjouki ja raafalais muistu, kos onhan ne maatti kertelemas suohkanis kussin ja mani musta, kun oli kussin tälle mun besin luoli joi, sun luoli joi, kun puhuli sisään ja mun kollega Ville Söldström tjoijana saa. Tämä oli huijarinomais tahpaus ja se on oli hirmallinen liikkuminta saa.
2: Ja kun aika diidimi puurissa suus ei luohti, ja tälle maittain, tälle kun fause aksjonistat fiitne Oslo soitja ödiensä kun aika luhti, ja hän si joikas tekee sun ja tämän luodi. Puolella kun täällä joikkasi tämän luodi ja muistit.
1: Tämä on kallaa muuta.

0: min pahtis nuoksen naralla luohti, joo. Ja se muistuu maittajia. Mutta ei ainoastaan, että luoli, että tuli muistuille, että saattaa sinua ahtsirohkeen. Ahtsirohkai, kun oli puhuten uslui, että se muu puhuten uslui. Auta aamulla, että minä joikkaan. Ja minun en tiedä, että oli tuohon pahta konakas. Eikä missä ajarahki tiedä, että oli minun puhuten kamden luusen olko tällä. Ja oli tiedä, jova puuletti pillat ja mun järvi manne pahtal toppia tällä ohkea. Matse vaattan verte vaatsi ton ruksis raanu mieltä. Kun ei saa jaforka pohta. Tällä tiedä ihan sun haalita kullaa tämän konserta. Ja mun sanoi, että vaatsi ton ruksis raanu mieltä rahpaa pajas ja manjelta puoli konakas. Ja mun sanoi, että ei saa mitään minusta programma reutanit. No heipahan suluoli oikein tämän programmas meiltä. Ja lasas on liikkui. Mannil kiihti kielen ja lokai tevar hykkili. Ja puhku sinun, kun se on naavi. Onakas haralla impässän kanssa porasta. Tihkoada autan puhti mehtan luoli toppi kilisillus. Mun ja ailuvilja ja saramare hoppa veli tronneka luolis meiltä. Tälle mun vähän pähtähallin, kun ei päässään puorastahti. Tekemiä päässään puorastahti, kun se olisi lehtiä vasta. Ja siis lehtiä uskii, että se nyolkkalussa. Ja lohkeilla hiljaa ylös. Tämä oli vähän unnoas. Mutta ei huisi omaa autan pukti, ettei luuli. Takalli.
1: Tuon lähti pitkän sihke konakas Olav rohkai luodi ja konakas Harral rohkai meidät luodi. Ja luodis kenk tästä ne huistora arvu ja tälle us tora ku ja tinne saamella chipelistä ko skenkke luodi man ne tunne dali merkshahti ja dehalas
0: tälle merkshahti ne na buhchen go suhkan järe champat lyhti go veilas tan tahkat ja mun devoski hojan busko just mus järe tänne. Tän tutsut, tän kaunnei, tän luodi ja konakas ja tronneki. No, että voisikin leijä takkaren äärinomaisi tutsun parkuun. Tämä luohti kalkeen lähti takkaan niin heiveen majesteettelös päässyt olomui. Ja se on maasta ja se on maasta, että kova hallassa tänne maalle liikkaalämi ja kunne jahti tänne mankataavuus, ei just jotain jahussa, mutta jesaltti sitten luulin. Kohan le tajun ja en tajua, että luohti le takkaammin kovia olmo lonttu ja liikkaalämi ja lehkima.
2: Ja lei ole mahti köypsaakas tällän Antti Mihkel köyppäin. Ja talkulla kehkonaakas haral rohki luodi mai Antti Mihkelle pitkään. Ja tässä level Antti Mihkel viljofaarus inkoran tai luhki.

Don kuultalat tämän vahkus ai, kos juo ja hässi malla läämäs väsän vahkus raadius. Tammai tämän ratseilla kullan kullu ehkä konas harralla muihtu saatteis pärjätaa. Jos häälidat odles saattaa kuultalit te finat radio chokkis NRK chokkis NOS tahje NRK radio

0: Sähtkö arra tjaktsa merkka muitele, makkare tjaktsa välillä saatte. Juomattis tyyriillä merkka nähtä laasta, että ruuskutis kohta. Tän jo aara puhku tavalla, että se on imastalla merkka soko lähtä tjappa verhtu tjaukse ja aara rauha. No on meille pautin suudelle melte saatte ja häälisti vähän tämän päättä. Se pori päivi ja Juhan mähti.
1: Pori päivi.
0: No, tuonhan on te tjäljistä, mitä oppii sosiaalinen media, että lasta lähtee ruskutus kohtaan aara, kun tämä valitsi. No saatko muistella taas vähän sen, että mä oon merkisen tänne?
1: No, ei mun tiedä, mun mielestä kyllä on ollut aara puhuttu, kun laave. Ja tämä laave on tämän mielestä parasti vahkuus. Ja laave äsken laalallakin ruskutit. No, tällä vähän, en tiedä, mä oon ollut aara puhuttu. Mutta laave mun mielestä, kun nuot, tämä ei mun merkityksen, kun arra ruskulla. Eli että arra ruskulla lasta ja kahtaa, eli tälle virtu tjakkaa. Ei tarvitse tanja, teikun lasta ikun.
0: Lähkun tämän, mä oon täyjän tämän väyjän, kun nämä...
1: Ei mun tämän kyllä saatte tätä, juuri mä oon täyjä. Ei mun ikään noteerin kuassakin, mutta tälle kuin takia, mille pahtan juurtekin. No, ja laavi ei lohka meihän, kun harrahtaa kahtialassa tällä purremerkkaan, nämä virtu tjaktsa.
0: No kautta, lyhty mä ei varra vuosta, lyhty virtu tjaktsa, kun ollaan viehkä tjahtsa se kessilämässä tänne.
1: No lea, ja harrahtaa ruunuli meitä tänjäkin mun mielestä. Harra puhkuu kuin laave. Ja tätä merra virtu lohkea tälle ihan prassiin kiittiin, kun huirassa, että ketti. No tällä ei uskin puolestaan tulemassa, mutta tämä alkaa ruunulla. Nämä ruuskulas kohtaan tällaista aarrata.
0: No täällä on jo ehkä tinkala länjä ja aarrata äläkään kuin muu.
1: Tämä on jo ehkä tinkala aarrata äläkään. Mutta ei ole kuitenkaan alkaa miskä laara puhuta, kun tämä oli hui normaalta. Tiimaa missä hui aara, mutta tämä oli niin nuori. Ja hui johki oli tiimaa muihin. Tämä on jäkilin just sama lakke.
0: Tuo noin nyt sen maitteja jälle. Minä nähtiin, että puhutu horro maitteja johkana minä tälle aara, kun tämä valitsi. No mä ajattelin muistella, kun...
1: No saatte kyllä nuo puhutu... Aina kun mainin, kun olen palkan tässä, tässä on porraan merralle ja puhutuhalle ehkä johkeallin, mä choras tälle. Mutta kun olen porraan merralle, kun mä annan koko kofaa, kun tiesi. Tämä vuoruuhan jämpän pehmo, mutta kun ruskolla vuoti. Tätä hilaa tuosta toppen vuotis. Ei kuin livaa sitä. Vahteiret seunnoitettiin ja johkanit. Mä laavi jälkeen chorraakan ja valaa ja johkanit ja... Mä en tiedä. Kun itse tarpeeksi vuoroihin on ollut. Tätä etäsi vuoroihin sihkaruudella ja johkana. Noilla on tahka.
0: No äärivitämmästä on, että Juhan Mähti Fiinalankalle tuotteristikin miehtsiskalle. No mä en muutuilla haitsen tämän kuulla johtan miehtsi.
1: Ei mä olen täällä nuollukaan just täällä Fiinalan miehtsen, mutta lukki on ollut kumppara kuin merrakattiin. Ja lähtee kyllä porraa.
0: No, tämä lähtee ne reutatusatelma luontosi. Jaakko on Juhan Mattis Tyyri, että puhutus, kun reutatus ei luontosi Oulu Arabu kolmos.
1: Tämä on takalla tahka, takalla sihka. Tämä laave aina laikin just touta puri talvia, eikä aika vinkka luksa. Ja just se, tällä kun on otsu arvitaan, just alkaa perkaraa se vinkka. Olikin tällä puritalviikty. Ja kun häju jahki, tällä numman on murru opetavina. No tiedätkö, puhutuukalla aina mihin huutella, kun kun perva lies merehki tämmö maita tahkaa.
0: Mm. No just on tämän jutsa, tämän jutsa, tämän raahäikki. Lähkun taas jutsa muuta täällä, lähkun tahara, voi lähe manni.
1: No mun kallakkaan just vaan ruski vahta huijarrat. Tämä on aina alkaa johka niitä. Ja kun takka vedi kun johkana, tämä laave vähän pullaa tämän rakkaan. Mm. Valki johkana tätä. Mun tiedä mieleen. No, mä lakse joita.
0: No että jos tuolla teivässä, että sä täälläkin te arava haarahto, että
1: raa. Mun jahkan tämän jäkillä arra rakkaan. Tämä mun kai jahka. Tämä hurru nuu. Tämä hurru tämän kuuluja.
0: No mä ajan lääkota. Puerre voi olla heitä, kun aaralla raat.
1: No en tiedä, että tällä vähän, mutta en tämän tiedä, mutta tällä kun merkkaisiä puhtuilla voiminnalta, kun aaralla rakkaat. Tämä ei tiedä, että kiinnolta ei merkitä, ei ole tahkille, että hui puerre, kun hui aarra, kun te kohtaat. Mutta ei ole heitä, kun tällä alo ei puerre, kun puerre ei puhtuilla.
0: Tänne Manteen halutaan lähteä luonttuaitsemät paatsotuolussa. Kolmaksi puhutaan tänään täällekin tietää usein.
1: No, kallataan aikille täällekin tietää usein, jos olemme tarkkille. Mutta minulla on merkka, kallataan kalle puoriitän tietää täällekin merkka. Mutta joskin vähän aikille reutan ja puhaikki lavestemme nupuudessa. Mm. No kun vain jäkki leihujaare, tämä lavi lukko peatna päivä pohti pahkain sisään ja manne kalmasin ulkus ja nuppelakke. Ja täältä pohti kalmasin sisään ja kalmasin ulkus. Mm. No ja ajuta tjäheä puhelstemme juuri nukun ohkit. On kalla muhtin merkkan stemme ihan oli.
0: Lähkö on huivissa tietysti täällekin mieskä ja juovuut?
1: Ei mun kyllä juovuun. Nämä saamista, niin kuin puhutaan saamiin kuille. Nuku keasaikkeelle, nämä jauksaikkeelle, nämä ei olekin vahkuus. Ja tämä muistella vähän tämän kuulujalle. Just vielä tietysti juuri aipas tarkille himot. On tietää tämän mieltä, kun sitä puhutaan lihkasta ja, mm. ja puhutaan tällä minun rytmästä. No, täällä muhtinaikkiäkin tällä lihkasta ja muhtinaikkiäkin tällä huipuerre. Ja eipä nuo kirjaa, just puerre kirjaa lämmin tällä puerraan näin jäädä pohta puhut paakka. Tätä fas mannakin tätä ahti tuokka jäädä merkkaisia tjakka lähellä paljon puhutaan ja sieltä. Tämä vuoruihtan pehmoja kuhkaan. No se on nyt ei tiedä, että on mahtaa tämän puolustusaluplaanen hallipuudessa. Mm.
0: Tämä himaa sorru, kun ne älikin kohtaa.
1: Ei, ja teillä manne ja manna ieskulle kuulee. Ei tällaisia vuoruihtien sihkaan vuodella. Mutta ajoitte pehmoa.
0: Juuliko tämä vistikohat?
1: Joo. Vistikohat, ei uske, teillä ja tässä tsiikot vasta puoraana ja eikä johkana. Enkä ole jarvitin, kun niin olikin, että kolka hukta johkata. Tällä juoka miille ja aipas puoraana. Mm. Ja kun johki tällä puoraan määräkkaan.
0: Mun niitä ei lähe, kun Juttosankal tässä vielä luopas. Näpä tämän retsen ja tsaakse kessi ja maitte ei lähte tsaakse alo. Kun mä en lähe muistella, jos mä en luen tulla ja muistella tämän retsen juomaan.
1: No vähän, retsen kallon ruhui puorra. Tämä on ruhui puorra lämmäisen taas kessi. Mun on miesille puoriin. Tämä kallon ruhui mun mielestä lämmäisen puorra jahkiin tämän retsen. Ja mä annan täällä vielä limaa maailman puorra täällä vielä. Ihan tiedäkään talvilla. Täällä lämmössä on aina, että heivustalve fahkista ei manka manjallakaan. Mm. No tämä oli juuri vuonnasta kolman ja hakipuhta.
0: Kun jo naamuhasta tänne talvimaittiin, teillä kun joku kaskallis miettää, no kun on lähkö lans mehtä kuasta muohtaa pohte ikä siis
1: hankalin tiem ni ollu mun imahte anta ni tiedä ja kalahtan talvektu ja naikkele mestä puokin vähä pallu kuasta ta nureuta mutta liikuit mannan talvi kuin ni puorre ja kalkkali kalta kadal nei puhti vähä kalma talvi ja kalle puorre lappe.
0: Tällä puolella pääsi vähän posiin.
1: Joo, vähän posiin. Mä kautta mä en tappere uutta luontohu jollut. Oin näitä näkeli. Näkitään, kun suuttaa muuta. Ja tässä paljon sovellikin. Mä näin, meillä on kyrsillä aika jauhkana. Ja rissi, te alkaa murra, että vesaavalle nuisurassa. Ja alkoi kehtsä, että ei puhuttiin. Ei ne ole isurassa ollut lastelin muoreina. Ja tuoraita lastaat. Mierä lakki kuutellaan viin. Tällä on vähän arat. Tämä riuta vähäsi. Ja mun kai jahkan, että mulla käy tämän koilissa vesaa. En eilissä kirjassa. Ja mun ainen tallen tappi kuutakäinnästä auttisi. En tämä johkalle, no tulee viitä tsaktsalaavi tuleviin. No, että sille manna me jäännä mie tsahtiimi pohtelmissa. Täällä nuo tulee vielä tästä auttijuhkaa ja niekan laave uutelta jauhtia. Uutelta laave ei enää laikina. Jaksi, että suhkuta juhkaat. Mutta alkaa tulee vielä. Täällä on riutana.
0: Ja teille, kun aina tällä muuttajalla taas tuntuu, mistä te tsaktsa, teillä on ollut kiitoja Mattis Tyyriko Serve, saattiin muistelit, tai tuu aihtsemmin ja vaasahusei.
1: Nah, joo, ei ollut sen ollut muista. Joo, se on maailma.

Täällä kuullo löyhti boddu. Tän kuulla kuudas tjejeratsai. Jö ehkä ähkida. NRK Sameradios.

joululoilla. Naikitaan ja naan lahtiin, alta kalvat saan ol moskiailon sunna juolmaitti vodiloille loilla.

solo. Le

La la la la la la la.

joulua. Ja irkailat seisajikalte juha ruunosat saikon joululuinnalle.